0: 맞아다.
1: 어떤는
2: 안들
1: 무기 망할로 Mas I'm sorry.
0: Nah, iki lera kleru Mas Rahman iki saka Aceh kono. Matur nuwun sugeng dalu sehat selalu saking Aceh lho, ra tenan to.